ubele manxulubeni unamna unamhlana kungayisiyo kodwa namhla nguye umabona unayo ongayiziduli uma uvula uvalwe njengoxamu uma samalala njengoqethu umfolo.